0: Ubacit ćemo samo prstohvat stranih pjesama danas. Evo, čisto da znate. Ostanite s nama.
1: Drugi dio dana.